0: qardaşlıq eləşmir bizi. Hamaz verimiz eser birinci çəkim. Qarı sitə.
1: Keçe binavi ilahi azetə bidim bir buksa azetə binan inim ha.
0: Mr. Go, birinci yani birinci.
1: Keçe Mr. Go, sər qədare, Ali sər qədare. Go, sə dəkə be, bu isə rəyətə.
0: Ama vallahi izə sər birinci çəkim.
1: Sər birinci çəkim. Ekə, xobim bir de, he. De, he.
0: Bu beyni.
1: De, har.
0: Keçe mi abi?
1: Tamam, dün nəxoy. Ama çoğun bir iş gəndə, he.
0: O da çıma abid, kardaka vabiniyicim.
1: Vallahi zana kızım.
0: Emzi şemsiyetin ez narım, ebu abid bera harfiniz.
1: Biber daha ne biz narım, neher.
2: Ya bana hevdu berdeyen, unel hevkinin emri emiş kaderi, ez emir işkeyi o binim.